0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Antakalnis. Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuot. Apie buitį, apie muziką, apie žmones, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: tokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

So stand by me. Stand by me. So stand by me.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras naujos muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start

No, the unknown, the spiritual, the alien.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2

0: Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje. Annex.

0: Star FM. Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, brangieji, labas vakaras, laba diena, galbūt labiau su jumis sveikinasi jūsų mėgstamiausi muzikiniai gidai.
1: Taip.
0: Vincentas ir Tomas laidoje kaip svečiuos.
1: Su kaire burzgančia ausine.
0: Aha, what's that about?
1: Nieko, nepaisant visų techninių nesklandumų vis tiek tiesiai jūsų radio imtuvus. Laida kaip svečiuos, kiekvieną pirmadienį 15 valandą. Su manimi Vincentu ir Tomu.
0: Ir Tomu tikrai taip yra, tai yra tiesa.
1: Šiandien turim vieną mano mėgstamiausių albumų, vieną mano mėgstamiausių atlikėjų, dar šiuo metu gyvų ir kuriančių. Cecile McLaurin Salvant, albumas Oh Snap, albumas 25 metų, praeitais metais išėjęs. Ir yra albumas, su kuriuo kuris mane supažindino su šitą atlikėją, Cecile McLaurin Salvant, kuri yra džiazo dainininkė, viena žymiausių džiazo dainininkių šiuo metu, tokia džiazo atlikėja vedanti šitą žanrą į priekį. Nes jinai jau nebe jauna, iš tikrųjų, aš nesinai sužinojau, kad jie jau beveik 40 metų, aš galvojau, kad jinai jaunesnė. Bet čia jos 8 albumas, jinai nesinai išleido ir 9. Ir visas...
0: Taip iškyveluojam. Ir per anksti, ir per vėlai.
1: Na, aš šitą albumą pasirinkau dėl to, nes čia buvo mano pirmas albumas, kurį išgirdau jos, ir todėl jis turi tokią ypatingą vietą mano širdyje. Ir dėl to, nes yra labai geras albumas. Sakyčiau. Tomui sakė, jis kelia atmetimo reakciją.
0: Nu, kažkiek galbūt taip, vien dėl to, kad aš šiek tiek gal dėl tokį, nežinau, nepilną vertiškumą jaučiu kartais išgirdęs džiazą ir jo nesuprantas, nes aš kaip ir studijavau, mokiausi ir turėjau žinoti viską apie jį ir aš nežinau, ir toks, eik tu savo, aš nežinau. Ir žmonės, kurie vėliau už mane pradėjo mokytis džiazo, jie labiau supranta, aišku, galėčiau nesijausti taip, labai laisvai galėčiau taip nesijausti ir pats suprantu, kad tai nėra pati nu, tai nėra per daug brandus požiūris į muziką, manau, kaip muzikantai, bet aš dar išmoksiu.
1: Gal labai natūralus, turbūt mums visiems muzika yra daug daugiau negu tik tai kas skamba ausyse, visi kažkokias asociacijas turim su ją. Aš neseniai turėjau diskusiją apie tai, kaip žmonės šneka apie visokias tarkim, estrados atlikėjus ir panašiai. Ar visokius žemaitukus, ar bernužėlius. Yra žmonių, kurie labai labai nemėgsta tos muzikos ir netgi turi tokią nuomenę, kad tokia muzika prastina apskritai muzikos tą fondą.
0: Muzikos suvokimą muzikos tautoje, galbūt tautos kontekste.
1: Ir kad toksai yra negatyvas ir tavos, ne, kaip muzikantas turėtum atsisakyti tokią muziką groti net kokiose vestuvėse, nes dėl to kenčia maždaug visas muzikinis pasaulis. Aš nebūtinai su to sutinku. Aš manau, kad ta muzika yra daug daugiau negu tik tai banalus akordai ir tenai kažkokias neįdomios melodijos ir keistai apsirengę žmonės. Mhm. Bet aš manau, kad jeigu ta muzika kokiam nors tavo giminaičiai reiškia, ką nors daug daugiau negu tau, jinai jau yra kažko vertinga, žinai, gal rondo skambėjo kažkieno vestuvėse ir gal bernužėlių daina buvo kokia nors tavo senelio mėgstamiausia daina prieš jam paliekančiai pasaulį ir tada šita muzika tampa kažko daug įdomesnė, daug neįdomesnė, bet tokia daug daugiau reiškinti negu tik tai ta muzika.
0: Plotu dabar sakai, kad rondo negerai.
1: Ne, aš kaip mano...
0: Bet ar tiesa, rondo kaip... gali dėti šalia bernužėlių? Aš šalia ne bernužėlių galbūt, aš nelabai žinau, ką jie groja. Galbūt, ar tu gali dėti rondo šalia du donatai? Rondo, man atrodo, yra labai labai labai labai tvarkingas veikalas mūsų muzikai. Mūsų muzikinį fondą drįstu teikti, kad kaip tik praturtino.
1: Rondo?
0: Rondo, tai.
1: Gal. Negaliu sakyti, kad aš nesu...
0: Koks gražus kūrinukas.
1: Įsigilinęs į rondo kūrybą.
0: Nu, be galo. Yra prarasta... Ne, užmešau, bet yra tiek gražių žodžių tenais. Tiek gražių žodžių.
1: Bet ir selas turi labai daug gražių žodžių. Bet čia jau kažkokias keisti lyginimai. Žinai, aš manau, kad šia laikinės rondo yra... Nu, galbūt yra du donatai, ne?
0: Ne.
1: Ne? O kas yra šio laikinis rondo?
0: Ba.
1: Ne.
0: Aš esu tai, kad
1: tai Rondo labai... Ir Rondo laikais buvo rokas, rock'n'rollas kažkoks.
0: Hiperbolė?
1: Ne, Rondo buvo vėliau negu hiperbolė.
0: Ne, pasakyčiau.
1: A ne, to pat metu?
0: Jo, Rondo yra...
1: Galbūt, nu bet tada, nu, buvo, tada hiperbolė. Tai.
0: Jo, bet tai Rondo, aš manau, kad jie labai labai buvo tokie... Vis tiek pakankamai alternatyvus, bet išėjo į priekį. Aš tikiu... Nors reikia paklausti...
1: Tai žinai, Dix?
0: Foje buvo vėliau. Foje buvo vėliau. Rondo, taigi, 70-ais, man atrodo.
1: 76-ais susikūrė ir aktyvus iki dabar.
0: Nu, bet tai tenais jau nebe labai, iš tikrųjų. Pasikeitė labai. Taigi, tie du broliai buvo savininkai grupės. Abiejų nebėra, dabar tik bosistas dainuoja jų gabalus ir elektroninė versija Margaritos. Tai gal tai tavo... Vat gal šiuolaikinis Rondo ir yra šiuolaikiniai dudonatai. Bet prieš tai buvo visiškai kitas sudėtis Rondo. Jie, kai pradžiai grojo, buvo visiškai kitai.
1: Va, matas, kuo mūsų muzikinės žinos vieną kitą papildo.
0: Tikrai taip. Tai nepatinka Rondo? Kas tu yra su Rondo? Kas tu
1: ne, man patinka. Tu visiškai nekreipi dėmesį mano visą šitą ilgą paskaitą. Galbūt Rondo buvo prastas pavyzdys, bet kokiam
0: labai prastas. Aš myliu Rondo. Tyliai, toliau yra vienas gražiausių kūrinių pasaulyje.
1: Bet tu gali sutikti, kad jinai yra pakankamai paprasta muzika. Jinai gal neturi kažkokias didelės gelmės apart to, kas tau tiesiai sakoma, žinai. Jinai neturi kažkokio dvigubos reikšmės, didelės metaforos jėsa, žinai.
0: Ten žodžiai yra neapsakoma gražumo, leis man pabūti bent trumpam gėlę pakeliai. Aš nepamenu tiksliai tų žodžių, bet nais yra tie gražių žodžių, kur pasiklausiau kažkada, tipo, kažkoks metus gal. Ir dar kartu gyvenam, kai aš pradėjau klausyti Rondo. Ir ten aš klausausi ir žiūriu, eik tu savo, kada aš galėsiu tai parašyti.
1: Bet gražus žodžiai nesuteikia gelmės muzikai. Žinai, iš muzikinės pusės kalbant. Net, nes jeigu tai yra... Ta prasme, tai turi kažką reikšti daugiau negu tik žodžius, kuriuos sako. Supranti, ką turi amenį?
0: Kaip... Ja, ar manai Rondo?
1: Pavyzdžiui, albumas, kurį šiandien klausysime, turi labai daug žodžių įlučių, kurios pačios iš savęs iš vis nieko nereiškia. Bet tai, kaip jos atliktos, su kokia maniera pasakytos ir kokiam muzikos kontekste įdėtos, jos gauna kažkokią reikšmę. Ir ta reikšmė jau atsiranda nebe žodžiuose, o jau tavo suvokime. Ir man atrodo, tas yra toks skirtumas tarptas. Ir aš vėlgi nesakau, kad ta banali, gal banali blogas žodžius, bet ta paprasta muzika yra kažko prastesnė už šitą. Nes man atrodo, kad yra daug, vis tiek daug daugiau negu tai, ką girdime.
0: Na taip. O išgirskime dar. Ką manai? Anything but now.
1: Taip, va čia antrasis albumo kūrinys ir čia jau yra va tas džiazas, kurio Tomas bijo. Labai taip vadinamas straight ahead swingas, su greitas, modernus džiazo standartas. Na, galbūt ne standartas, nes dar nedaug kas įgroja, bet toksai klasikinės džiazo tradicijos labai tiesioginė seka. Anything but now.
2: So, first of all, I have... in the past already been accused of using Melodyne or tuning stuff on my voice. I have heard this. What's interesting is up until not very long ago,

0: girdėjome Take the Stone folko įkvėptą kūrinę.
1: O, va, visiškai apgavom jūsų ausis.
0: Gavom.
1: Atsiprašome, kažkokie techniniai va, nesklandumai mūsų gretose.
0: Net ir mums pasitaiko.
1: Net ir tokiems, va, muzikiniams gidams.
0: Jeigu aš tikiuosi, turėjo skambėti kūrinys Anything But Now, bet tikiuosi dar išgirsime jį, galbūt vėliau. Ne, neišgirsime?
1: Ne, manau. Nėra ko. Ne, tiesiog atrodo kažkoks korumpuotas failas. Korumpuotas failas. Ar corrupted yra korumpuotas.
0: Holistinis soft power.
1: O taip. Kaip fainai.
0: Tai girdėjome Take the Stone, taip pat nuostabus kūrinys. Kartu su Kyle Davis ir nesijok, bet June McDoom.
1: Nesijokiu, tik prunkščiu.
0: Taip.
1: Aš gerai vykdau savo...
0: Darbą?
1: Jo.
0: O, gerai. Mėgėjiška veikla.
1: Mėgėjiška veikla, savo hobi.
0: Liuks. Tai vat, kaip sakiau, folko įkvėptas, labai gražus, originalus kūrinys, turbūt vienas mano mėgstamiausias šiame albume. Ir... Tokia britiška folka primena, ne?
1: Jo.
0: Ir sakyčiau, visai nebaisus.
1: Visiškai nebaisus. Ne, tokios muzikos aš galėčiau klausyti ir klausyti iš tikrųjų. Labai, labai dailus kūrinukas.
0: Taip.
1: Tu žinai, kad man patinka švelnus balselį ir švelnios gitaros.
0: Ir man visą laiką šiek tiek nejaukų, kai iš to prisimenu kažkodėl.
1: Aš, man atrodo, jau vis geriau formuluoju šitą sakinį. Vis labiau priimtinu šitą sakinį tampa.
0: Liuks. Taigi... Cecil McLaren Salvan gimusi Miami'e 1989, prancūzų, jo motina prancūzė, tėtis iš Haičio, jei neklystų.
1: O.
0: Aha.
1: Tai...
0: Jo, labai daug prancūzų pas mus laidos, jau kelinta laida iš eilės prancūzė.
1: Iš eilės, nes
0: neiš eilės.
1: Mes turėjome Mallory Prochet iš Mallory's Echo Chamber ir turėjome... Ar J.D. Beck buvo?
0: Ja, domi.
1: Irgi prancūzė.
0: Domi prancūzė,
1: okei. Okay.
0: Domi prancūzė okay. Buvo. Ja, ir dabar turim irgi prancūziškų šaknų. Studijavo prancūzų teisę.
1: Prancūzų teisę?
0: Ja, prieš susinuvėjant muzikai.
1: Labai gražu. Prancūzų teisė, kuo skiriasi nuo ispanų teisės?
0: Manau, kad tik tai prancūzų teisininkai ir ispanų teisininkai žino. Bet esmė, kad studijavo prancūzijoje. Turi kelis albumus, ne kelis albumus, turi vieną albumą. Prancūziškai pilnai ir šiaip dažnai dainuoja prancūziškai. Irgi labai labai gražu.
1: Prancūziškai. Žinai, ai, nežinok, turėjau tokį visai mintelę, bet gal aš jas nesakysiu. Leisiu tau pasipasakot daugiau apie šitą atlikėją.
0: Taip, sunku kalbėti, nepaminint jos nuostabios ritmo sekcijos. Jos pianistas, kurio net keista ją pamatyti su kokio nors kitu pianistu koncertuojant, tai garsusis Sullivan Fortner. Esi girdėjęs?
1: Ne.
0: Labai geras pianistas. Tavęs laukia didelis malonumas išgirsti jo muziką. Kaip ir jūsų klausytojai, jeigu dar nesite jo girdėję. Yra vienas ryškiausių džiazo pianistų savo kartos. Turi labai gražios ir labai tradicinės, kaip čia pasakyti, tokios, kaip sakiau, straight ahead swingo džiazo muzikos, už kurią yra gavęs albumas Southern Nights ir Grammy gavo praeitais metais. Ir šiaip labai daug eksperimentinės su elektronika ir panašiai. Ir jo visi duetai ir grupiniai ansambliai su Cecil McLaren Salvant, visi šitie koncertai būna tiesiog nuostabus. Ir jie buvo Lietuvoje visai neseniai. Su būtent šita ritmo sekcija. Cecil McLaren Salvant, vokalas, Sullivan Fortner, fortepionas, Yasushi Nakamura kontrabosas ir Kyle Poole būgnai. Buvo nuostabus koncertas.
1: Iš kur Kyle Poole?
0: Iš Amerikos.
1: Amerikoniškiausias vardas pavardė, atrodo.
0: O, Yasu.
1: Kyle Poole.
0: Ar atspėsi Yasushi Nakamura?
1: Yasushi
0: Nakamura. Prižadėk nesivėkti, bet iš Japonijos, taip.
1: Ai, gerai.
0: Atspėjai. Taip, ir jisai dar prieisime, bet yra vienas kūrinys šiame albume atliktas japoniškai. Nu, bent dalis jo, japoniškas haiku. Ir būtent jis papasakojo. instruktavo Cecil, kaip tarti to haiku žodžius. Bet prie to dar prieisime, dabar galbūt paklausykime kito kūrinio What Does Blue Mean To You? Toks Felonius Monk primenantis toks kreivo balto džiazo kūrinys. Labai linksmas.
1: Nagi.
0: Labai klimaktiškas.

0: Kaip gražu, kaip modernu, kaip džiaziška.
1: Ar čia tas džiazas, kurio tu bijai?
0: Jo, aš esu džiazofobas.
1: Džiazofobas?
0: Bijau džiazą.
1: Bijai džiazą.
0: Paniškai bijau.
1: Bet nėra, kad nemėgsti džiazą. Turbūt nejautili galėtum taip sakyti.
0: Ne.
1: Nes tavo draugai.
0: Mane nudaužtų. Ne, man labai patinka, labai patinka džiazo elementai. Yra džiazo, kuris man labai patinka, bet aš kažkaip turiu būti išklausęs tiek, kad aš jau žinočiau, kas ten vyksta ir jausčiausi patogiai jame. Galbūt man šiaip su muzika panašiai yra.
1: Todėl tai patinka Rondo, nes ten nereikia tiek daug namų darbų pasidaryti.
0: Ne, man smagu, aš tą patį John Batiste labai jau klausiau to vieno albumo. Jazz is Now, nepamenu, 2016-2018. Labai fainas. Tas, kur entertainer jisai grojo, labai patiko.
1: Ja, Jean Baptiste labai geras džiazo pianistas.
0: Jo.
1: Reikia paklausyti visiems. Bet, ja, aš iš tikrųjų suprantu, ką tu turi meni. Aš vėl turėjau tokį panašų jausmą konservatoriją, aš irgi jaučiausi, tai reikia labai daug to džiazo išklausyti, vien iš profesinės pusės, ir tada lieki nieko nepaklausęs, nes šiek tiek per daug visko. Ir tada jauties lik labai atsilieki ir bet kur, ir kai bandai klausyti džiazo, tada jauties lik, bet nežinotum nuo kur pradėti ir jisai, vat kaip sakai, sunku jį suprasti. Ir nežinau, bet dabar aš kažkaip atėjau iki momento, kai džiazas nėra man muzika, kurią reikia suprasti, bet tokia muzika, kurią kaip ir visai kitai muzikai iš tikrųjų gali tiesiog pasiduoti ir leisti jai nuvesti tave į vietas, kur galbūt net nesitikėjai, kad galėtum atsidurti. Ir kai ateinai kokį nors filmą, yra tas toksai angliškas terminas suspension of disbelief, žinai?
0: Ne.
1: Nu, kai ateini, tarkim, į teatrą ar į filmą, tu žinai, kad taip iš tikrųjų nevyko ir kad taip nevyksta, bet mes galim, nu, įsivaizduoti, kad taip maždaug buvo, jo, ir kad ir tai sekundai tavo galvoje tai yra, nu, visiškai tikra, nes tu supranti, kad istorija taip veikia. Man atrodo, su muzika kartais galima panašų dalyką padaryti, yra tiesiog klausytis, ką tau ta muzika pasakoja, nes visi turim kažkokią įgimtą tą galimybę suvokti muziką ir tas, ką mes sužinome jau taip intelektualiai apie muziką, dažnai šitą biškį nustumė į šoną, žinai, kaip tu sakai apie tą, kad reikia labai daug, kad suprasti tą muziką, reikia, kad kažką paklausyti iš anksto ar panašiai, bet šiaip muziką galima ir tiesiog klausyti atmetus visus tos dalykus, man atrodo. Jeigu tiesiog leidi jai tave vesti taip iš to, kas jį yra. Ypač tokia muzika, kuri tokia pasakoja tiek muzikaliai, tiek žodiškai istoriją kažkokią, kuri gal nėra taip lengvai suprantama, bet man atrodo, jinai lengvai pajaučiama.
0: Mhm. Aš galvoju, ar man trūksta žodžių iš tame, ar ne. Manau, ne dėl žodžių, aš bijau šitos muzikos.
1: Manau, kad čia asocijuojasi su akademinė, turbūt.
0: Ja,
1: manau, kad jeigu niekada nebūtum studijavęs džiazą, turbūt būtų, jeigu dabar nestudijuotum.
0: Būčiau ramiai toliau klausęs savo rondo ir net negalvojęs apie nieką ir būtų viskas buvo okei.
1: Okay. Gali būti. Nu, tai didžiausi melomanai retai būna atlikėjai muzikos. Dažniausiai muzikos atlikėjai kaip tik būna tie, kurie galų gale klauso tik tiek, kiek jiems reikia, kad pasiruošti koncertui ir panašiai. Ir tada turi gal savo porą brangių atlikėjų, kurios klauso religiškai.
0: Mhm.
1: Bet labai retai džiazo atlikėjai būna tie, kurie turi visą sieną vinilų ir žino visus naujausius albumus išeinančius. Tai aš gal suprantu šitą.
0: Va, nes aš esu genijus, man atrodo, dėl to. Nes aš esu muzikos kūrėjas, kuris vat, kompetitingas muzikos kūrime ir dėl to man reikia klausyti muzikos, kuri mano smegenis verčia mankštintis, treniruotis.
1: Jo, irgi turbūt per daug biški, vat apie šitą mastą, apie tai galima kalbėti, bet kai apie taip kalbi per daug ir galvoji per daug, tada per daug tokio, per daug spaudimo sukuri vat su tą muziką, žinai, čia yra kažkokia labai intelektuali muzika ir intelektualai jos klauso. Nu, kas šiaip taip yra tam tikra prasme tiesa, bet tai nepadeda tau klausytis daugiau muzikos. Tai. Apie jo, tai galima šnekėti ir apie tai yra įdomu šnekėti, nes yra tie skirtumai, tai tokios daugiau iš tavęs reikalaujančios ir mažiau iš tavęs reikalaujančios muzikos. Bet tada pasibaigus tam pokalbiui gali labiau atstumti žmonės nuo muzikos, negu prie jos pritraukti.
0: Tiesa.
1: Bet iš tikrųjų, kaip aš pasakoju apie tą irgi tokią duobę su džiazu, kurią jaučiau konservatoriją.
0: Su džiazu duobę?
1: Nu, suprasme, kad Justino. Aš jo... Ką?
0: Justino džiazu? Leon, apie tą aš nekai atatai suprantu. Tas man patinka.
1: Jo. Jo, ja, ta prasme, kad... Jo, kai aš jaučiausi tokį, jaučiau tokį spaudimą, netgi spaudimą klausyti džiazo, kuris galų galia trukdos klausyti džiazo, mane kas išnešė, ištempė iš tos dabės, tai ir buvo tinklalaidė, kurios pradėjau klausyti ir tenai du džiazo muzikantai tiesiog labai užsidegė kalbą apie tą muziką. Mhm. Vadinasi, You'll Hear It, jau ne pirmą kartą paminiu šitoj laidoj, nes mano vienas didžiausių įkvėpimų, ypač net ir šitom laidom besirašant. Man atrodo, jie labai gerai ten viską daro. Ir jie tiesiog šneka, jie, aišku, labai žino, daug žino apie šitą temą, muziką, džiazą.
0: Bet jie patys tos... gyveno, tu jie patys dirba su tais atlikėjais, apie kuriuos šneka, patys groja su jais. Ir...
1: Ja, bet jie taip pat labai užsidegę kalba kaip tiesiog muzikos mėgėjai apie tą muziką. Ir kai jie su tokiu užsidegimu pašneka apie tai, man pačiam pasidaro toksai, nu, aš tiesiog turiu pamatyti, išklausyti apie tai, ką aš nek. Ir taip aš suradau labai daug nuostabių atlikėjų. Ir irgi kažkaip pats pradėjau ateiti prie toms muzikos su tokia meilė tai muzikai, su susižavėjimu gal tokiu.
0: Jo, tu ateini ir išklausai, kad ir ką jie be pasako, tu eini su jais ir tuo momentu tikiu, kad šitas albumas turi skambėti taip. Jo, yra to? Sakyk, tas tai disbelief visas tavo konceptas apie filmus. Ar čia susijęs su
1: tuo? Nu, nežinau, kiek susiję, aš turiu manį, kad labiau atmesti tos visus intelektualinius mąstymus apie muzikos žanrus. Negalvoti net apie žanrą, žinai. Ypač šitas albumas, kurį dabar klausom, čia žanrą klasifikuoti yra sudėtinga, jeigu nežinotum, kad ji yra džiazo dainininkė, kad visi muzikantai yra džiazo atlikėjai, jeigu visą tą atmestum, tai galbūt net negalvotum apie daugelį šitų kūrinių kaip džiazą.
0: Mhm.
1: Tai aš kalbu apie šitų dalykų, galbūt atmetimą, kad tai yra tiesiog muzika.
0: Supratau. Paklausykime dar, ne?
1: Paklausykime.
0: Paklausykime.

0: man labai patiko šitas kūrinys. Man labai patiko šitas kūrinys. Ir disko girdėjome.
1: Man irgi vienas populiaresnių jos apskritai kūrinių.
0: Suprantama, kodėl. Šiaip labai atrodo ironiška, bet čia tikriausiai labiausiai pritaikytas radijoj šitas albumas. Trukme dainų. Labiausiai radijoj pritaikytas, kurį mes grojome.
1: Iš tikrųjų, trumpas dainas, atsiriame.
0: Jo,
1: Ir iš tikrųjų šitas dainas yra tokie labiau pažaidimai atlikėjas. Priminsiu, klausom Cecil McLaurin, Salvant, Oh Snap laidoje kaip svečiuos su Tomu ir Vincentu. Kaip ir kiekvieną pirmadienį, 3 valandą, Start FM etyrė.
0: 15 valandą.
1: 15 valandą.
0: Jau kaip svečiuos, labai profesionalus žmonės apie labai profesionalią muziką. Kartais šneka, kartais...
1: Buitiškai. Taip, visas šitas dainas jinai iš pradžių sukūrė su Garage Bandu ir su kitom
0: muzikos
1: programėram. Pirmą kartą eksperimentavo su tokiais įrankiais kaip autotunas, melodainas ir ten midi visokie dalykai, bet pagrindė Garage Bandu.
0: Geras, girdėjom sintezatorių šitam kūrinį.
1: Jo, tai buvo ir prieš tai girdėjom. Pirmam kūrinį buvo nemažai.
0: Geras, labai smagu.
1: Ir jie iš pradžių net nesitikėjo, kad šitie kūriniai kad nors išvys dienos šviesą, ta prasme, kad bus išleisti. Ir tik vėliau nusprendė, kad nu gal vis dėlto padarykime iš to albumo, gal pakvieskime grupę ir įrašykime. Todėl jinai pat išneka apie šitą albumą, kad šitas albumas buvo įrašytas nemastant apie klausytoją. Jinai mastant tik tai apie savo paties tą požiūrį į savo muziką. Ir todėl jis labai išlaisino ją maždaug eksperimentuoti. Jinai sulygino šitą su piešimu, jinai dar piešia už tiem matant vizualiais menais, bet mėgėjiškai. Ir jinai sako, aš norėjau surasti kažką, jaustis taip pat laisvai ir intymiai, kaip aš jaučiausi su piešimu, bet muzikai. Nes muzikai, žinai, kai esi baigęs kažkokias mokslus, kaip mes ir šnekėjom, yra daug spaudimo daryti kažkokius dalykus vienaip ir ne kitaip.
0: Taip.
1: O kai ateina kažkaip iš šalies į tą be kažkokio išsilavinimo, be kažkokios kalbos apie tai ar net ar įrankių daug, tai gali į tai žiūrėti daug laisviau. Ir tai toksai labiau tiesioginis netgi tampa galbūt tavo atspindys. Darai būtent tai, ką nori. Ir šitas albumas jai būtent tai reiškia.
0: Fainas, labai fainas albumas, man patinka. Paklausom Second Guessing, kurį nuo ko?
1: Paklausom.
0: Paklausom.

0: o, šitas geras, eik, tu, nastabus. Cecil turi tokį dalyką, kur labai dažnai pradeda kūrinį vienaip ir tada baigia visiškai taip, kaip tu niekada nesitikėtum, kad jis baigės.
1: Labai
0: spaini. Ir su kitais jos albumais, Ghost Song labai geras albumas ir gerai, labai rekomenduoju paklausyti.
1: Ar galima sakyti, kad tas modernus džiazas, kai jį groja moderniai, primena Veronica Swift, čia yra dalykas? Žinai, ar aš apie tą šneku, tas sports page?
0: Jo, yra. Dabar aš žinau, apie ką tu šneki. Nu, jos abi dvi yra iš tų pačių muzikinių šaknų. Žinai, iš to, kaip čia pasakyt, džiazo tradicijos, žinai, ne iš to, tokios swingo tradicijos. Ir jos abi dvi turi albumų, kurie yra didžiaja dalim džiazo standartai. Jos abi dvi tas dainuoja. Tik tai... Gal ta Cecil labiau eksperimentuoja su elektronika, bent ir šitam albume, iš tikrųjų. Bet šitas albumas yra šiek tiek kitoks jos diskografijoje negu visi likiai. Jis daug labiau eksperimentinis iš tos. Visi kiti yra labiau panašus į tą tradicinį džiazą. Ir Veronica Swift irgi groja labai daug to tradicinės džiazo tradicijos. Tai gal iš tos pusės, jo. Bet jos turi labai skirtingą manierą. Cecil turi... tos klasikinio dainavimo pagrindus. Pradėjama ir pas jos jie kartais tokia operiniai tiek tas balsas pastatymas kartais toks vos ne operinis atsiranda ir maniera ir netgi tarimas toks ir jinai labai dažnai, jeigu pasižiūri kaip gyvai jį dainuoja, jinai labai su veidu ir su visu kūnu įsijaučia būtent į žodžius su mimika ir visko ir kas primena kokios operos solistus ar panašiai.
1: Nice.
0: Ir jos naujausias albumas yra su simfoniniu orkestru With Every Breath You Take, vadinasi.
1: A, čia kaip tas kūrinys.
0: Taip, tas džiazo standartas.
1: Stingo džiazo standartas. Every Breath You Take. Geras, smagu. Atmeis per Garage Band irgi prašyti?
0: Ne, tenais... O, dabar pamiršau pavardę, bet su labai garsiu kompozitoriu ir anšuotoju.
1: Na, aš manau, kad niekas jas
0: vis man atrodo, kad su Metropolitenu, man atrodo, orkestru.
1: Gerai. Žmonėm, kas nežino, kas yra GarageBandas, tai yra labai pakankamai primityvi programa muzikos produsavimui, kūrimui, taip toliau. Jie gali naudotis netgi telefonu, iPhone, jeigu turi. Apple produkcija visa palaiko šitą programą, tai netgi mūsų foninė muzikita yra va šita. Padaryta per GarageBandą, aš parašiau savo vieną pirmų kūrinių per ją, tai Svetys, su kuria atlieku dabar su grupė Bohemos Tarifas.
0: Linkėjimai Bohemos Tarifas.
1: Linkėjimai visiems 10.
0: Visiems 10. Eikite į koncertus. Stebėtinai daug geros muzikos yra parašyta būtent per GarageBandą. Ja,
1: tas pats
0: labai lengvai prie. Aha, Steve Lacy, aš man irgi atėjo į galvą.
1: Kendrick Lamaro iš Pride albumo. Ne, Damn, albumo Pride kūrinys buvo produsuotas Steve Lacy, kai jam buvo dar 18 metų regis ir produsavo per
0: GarageBandą.
1: Jo,
0: labai gerai. Labai lengvai prieinama, kiekvienas turbūt galėtų atsidaryti kažką jau suspaudyti. Tai turbūt išlaisina turbūt kūrybiškai, kad nereikia mokintis tenai labai sudėtingas softo.
1: Jo, ir netgi The Neighborhood vokalistas patyręs kažkokią tai krizę kūrybinę. Jis išleido albumą savo solo projektą Garage Band pavadintą ir visai prastas albumas. Tai kad lengva nereiškia, kad būtinai gerai, bet būna visaip.
0: Kalbant apie simfoninį orkestrą, kviečiu jūs visus paklausyti penktadienį Šiauliuose, o šeštadienį Šiauliuose nacionalinį simfoninį orkestrą, kur aš irgi pasirodysiu. Laukiam jūsų visų.
1: Geras.
0: Filharmonija, nežinau, kur Šiauliuose koncertuosim.
1: Bet kuo kuroji?
0: Būgnu bosiniu, grankasą ir mediniais blokeliais.
1: Ek tu savo. Angliškai vadinasi woodblocks, ar ne?
0: Taip, woodblocks.
1: Labai fainiai, kai verčiasi taip, kaip turi verstis dalykai. Man labai patinka. Kai French horn būna valtorna, aš tada pasimetu ir noriu išeiti. Taip.
0: Paklausykime.
1: Thank you.
0: Thank you.

0: Nu va, koksai, vat...
1: Netikėtas postakas.
0: Vat sprendimas, tikrai, kad sprendimas buvo priimtas.
1: A, kūrinys. Iš pradžių skambėjo Thank You, tada A Little Bit More. Prieš šitą albumą pasakoja, kad buvo labai priešo to tuna ir visus melodainus ir panašiai.
0: Ir ten nusispjovė ant visų, ant visko. Ir padarė, sako, kaip reikėjo.
1: Taip, ir sako. Nu kaip, jinai pasakoja, kad sugalvojo, nu vėlgi apie tą džiazo tradiciją, kai toks yra toks dokumentinis įrašymo būdas, kur maždaug yra tas, įrašom grupę taip, kaip jinai pagroja, jokių antrų tenai teikų, jokių perrašymų, tiesiog pagroja taip, kaip pagroja improvizacija tokia, kai yra, jeigu kas nors kai nors suklysta, tai dažniausiai net neduodam perrašyti, ir tiesiog toksai įrašom tokią grupę, kokia jinai yra. Ir jinai labai ilgai sako, taip ir rašinėja muziką. Ir tada pagalvoja, vat aš tenai mano mėgstamiausi atlikėjai yra kokias nors tenai Flow Rida arba Lil Wayne'as atlikėjai, su kuriais aš užaugau. Ir ten labai daug ir autotune ir panašiai, ir ten jie naudoja tuos dalykus kaip tokį tembrinį pasirinkimą. Ne tik kaip kažkokį, ne bandymą apgauti kažko, kad jie moka dainuoti.
0: Tai yra tiesiog sound dalis.
1: Tai va, tai jinai šitas karinys turbūt irgi buvo jos prisilietimas prie autotuno, nes jinai tą patį sako, kad taip pat sako, kad jeigu jau darau, tai dariau tipo, maksimaliai, taip va, ne. Aha. Ne kažkokį maksimaliai, taip va, ne. Aha. Ne kažkokį viduriuką, ne truputį.

0: užuojauta visiems, kas gedit.
1: Eik, tu sako, kaip man smagu, kad aš šitai vis visiškai nepaliestas rugsėjo pirmosios, išskyrus to, kad man alga pareina.
0: Ha, žiūrėk, jis smagu.
1: Va, taip, aš rytoj švenčiu.
0: Geras, o man paryti paskaitas.
1: Tau paryti paskaitas?
0: Taip.
1: Ką skaitysi?
0: Ir darbą. Žiūrėsim. Dar nežinau.
1: Smagu.
0: Na kągi.
1: Dar palaukite, man atrodo, čia reikia... Ai, nors, paklausykime.
0: Paklausykime.
1: A Frog Jumps In. Paskutinis albumo kūrinukas.
0: Mes turbūt su jumis atsisveikinome, taip, ar dar turėsime
1: ką pasakyti. Taip, atsisveikinkime.
0: Na, tai tada, kaip svečiuos, kiekvieną pirmadienį,
1: 15
0: valandą, su Vincentu ir Tomu.
1: Visiškai taip.
0: Lauksime jūsų kitą savaitę.

Sveiki visi, mėly Start FM radio klausytojai, su jumis sveikinasi Ūlė Julija Mastikaitė ir laida Ant scenos, kurioje kalbuosi apie renginius, koncertus ir visą kitą smagų reikalą, kuris vyksta Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Šiandien turime kiek liūdnesnę dieną, nes šiandien yra paskutinė vasaros diena, bet tam, kad nebūtų labai liūdna, aš pasiruošiau šiandien specialią programą, kad mes pasilinksmintume. Tai šiandien atidariau laidą su Monikos Liu kūriniu kartu su Los Secretos de Pablo iš jų naujausio albumo Šešėlį į langę, nuskambėjo kūrinys Gulbių šauksmas, kuris nuostabiai tiesiog įprasmina vasarą ir tiesiog mus palydė su vasarinė nuotaika į rugsėjį. Tai šiandien laidoje ir išgirsime šiek tiek naujos muzikos, paleisiu vieną iš kūrinių iš šiandien išleisto pasirodžiusio Akli albumo Teatras. Taip pat apkalbėsime visus renginius, kurie vyksta šią savaitę, tų, kurių manau, kad nevalia praleisti. Tai apie renginius Vilniuje, daugiausia tai bus koncertai, tiesiog muzikali savaitė pasitiko mus. Taip pat apkalbėsiu ir šią savaitę vykstantį Start FM radaro naujausią renginį su grupe Imbieras. Tai tokia nusimato laida, o antroje laidos dalyje, kad nebūtų labai liūdna, aš pasikviečiau į svečius komiką Andrių, su kuriuo manau, kad turėsime labai smagų pokalbį. Tai tokia programa mūsų laukia čia šiandieną. Palydėsime smagiai vasarą, apkalbėsime renginius, koncertus ir kadangi jau prasitariu šiek tiek apie Imbierą, tai dabar ir labai noriu pakviesti jūs pasiklausyti Imbiero naujausią singlo Tarp tavęs ir pasaulio. Galime pasiklausyti. Labai gražus kūrinys.

Grįžtame į Start FM eterį su laida ant scenos, kur aš, Ulė Julija Masteikaitė, kalbuosi apie renginius, koncertus Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Ką tik nuskambėjo Imbiero kūrinys Tarp tavęs ir pasaulio, tai yra naujausias jų singlas, o Imbiero muziką mes šią savaitę Start FM eteryje leidžiame visai nebereikalo, nes ketvirtadienį turėsime Start FM radaro renginį, kur kalbinsime ir klausysimės Imbiero koncerto. Tai apie tai šiek tiek vėliau, o dabar dar norėčiau iš pradžių papasakoti apie kitus šiek tiek ankstesnius šios savaitės renginius. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo renginio šiandien, kuris, man atrodo, idealiai tinka palydėti vasarą, atsisveikinti su vasarą, nes šiandien turim ir nuostabų orą, kuris nors ir mūsų nedžiugino visos vasaros metu. Šiandien jis mums nusprendė palepinti ir vasarą turbūt geriausia palydėti būtų vasaros terasoje ir su nebet kuo, o su X-Guščia, kuris šiandien vasaros terasoje turi savo pasirodymą, tai X-Guščia yra R&B, pop ir elektroninės muzikos elementus derinti kūrėja. Tikrasis vardas Gustės yra Gustė Danauskaitė, ji paperka klausyti savo jautrumu ir organišku skambesiu. Šiemet X-Guščia pristatė antrąjį savo albumą Triukšmas, kuris privertė suklusti ne tik melomanus, bet ir muzikos kritikus. Tai konceptualus darbas apie jauno žmogaus patirtis, informacinį perteklių, socialinių tinklų spaudimą ir kelionę iš vidinio triukšmo, link tylos ir pilnatvės. Kartu su gyvo garso grupe vasaros rasoje suskambėsintis triukšmo albumas įgaus naują rūbą, skambės dar sodriau, giliau ir atviriau. X-Guščia įgauna ypatingai didelį populiarėjimo pagreitį ir manau, kad tik laiko klausimas, kada matysime Gustę ant didžiausių miesto plakatų ir koncertinių erdvių, tai visi tie, kurie šiandien neturi vakaro plano, labai kviečiu apsilankyti vasaros terasoje, laukia puikus koncertas. Aš ir pati po laidos ten ketinu nutrepsėti ir sudalyvauti koncerte ir palydėti vasarą. Na, o jau nuo rytojaus startuoja rugsėjis, mokslo metai ir trečiadienį, rugsėjo antrą dieną, galim pasiklausyti vieno labai puikaus užsienio vardo iš Britanijos. Tai yra Tricky, kuris pasirodys kablyje rugsėjo antrą dieną trečiadienį. Tricky yra britų trip-hopo muzikos legenda. Vilniuje jie pristatys savo naują albumą Different When It's Silent. Tai yra albumas skirtas į amžin atilsį iškeliavusi jo dukrai. Daugelis muzikos kritikų sutarė, kad tai yra geriausias jo darbas nuo legendinio Maxine Quay leidinio. Per 30 mečius karjeros Tricky neprarado svarbiausio savo gebėjimų nustebinti. Koncertuose Tricky kartais elgiasi kone antisocialiai ir beveik visada renkasi minimalų scenos apšvietimą. Šiame koncertų ture paskelbtinė 38 pasirodymai po Europą ir 17 šiaurės Amerikoje. Išskirtinė Tricky turo viešne lenkų vokalistė Marta Zlakovska. Jau beveik dešimtmetį Marta artima Tricky kūrybos bendražygė. The Guardian Martos balsą Tricky albume Fall to Pieces pavadino viską apjungiančiame grandimi. Švelnus Martos vokalas gražiai papildo tamsų Tricky skambesį, o kaip teigia pats atlikėjas, kurį laiką buvau emocionaliai paralyžuotas, todėl vėl judu pirmin. Labai laukiu šio didelio turo ir noriu vėl būti scenoje. Tai visi repo, hip-hopo gerbėjai turi unikalią galimybę šią savaitę kablėje išgirsti vieną geriausių Britanijos hip-hopo vardų. Tai rugsėjo antrą dieną, trečiadienį kablyje galima išgirsti Tricky iš Britanijos. O tą pačią rugsėjo antrą dieną, trečiadienį, visi mados ir fashion fanai irgi turi unikalią galimybę, nes nežinau, kiek iš jūsų žino, bet nuo rugpjūčio 28 dienos Vilniuje startavo Vilnius Fashion Week renginiai ir renginių ciklus atidarė Sustainable Fashion Week Vilnius, o rugsėjo antrą dieną bus LA Iconic Night. Tai vienas ryškiausių Vilnius Fashion Week renginių, kuriame susitinka mada, menas, muzika ir šiuolaikinė miesto kultūra. Nuo 2025 metų LA ir L Baltic organizuojamas renginys tapo vienu laukiamiausių mados įvykių Baltijos šalyse, o šiemet rugsėjo antrosios vakarą istorinis Valdovų rūmų didysis kiemas vėl taps vieta, kurioje bus kuriama nauja Lietuvos mados istorija. Ant vieno podiumo savo kolekcijas pristatys 10 ryškiausių mados kūrėjų, tai yra Agnė Kuzmickaitė, Kestas Rimdžius, Rimantė Rimgailaitė, Egidijus Rainys, Diana Paukštytė, Marija Petraitytė, Airida Skrik, Odeta Strasevičiūtė, Liutauras Suvorovas ir prekinis ženklas Jure.
Taip pat visi, kas savaitgalį buvo Jessica's Shy koncerte Vingio parke, tam legendinėme istorijoje rašančiame koncerte, tai mes galime jame išvysti Jūrę, Odmegą ir Marijos Petraitytės kūrybą tiesiai ant atlikėjos Jessica's Shy, tai visi, kas žavėjosi dizainu ir kostiumais tame koncerte, tai kviečiu nepraleisti progos pamatyti šių autorių, dizainerių kolekcijų pristatymų gyvai. Tai daugiau informacijos apie renginį galima rasti LLT internetinėme puslapyje ir tik primenu, kad rugsėjo antrą dieną, trečiadienį Elle Iconic Night valdovų rūmų kiemelyje. O grįžtame atgal prie muzikos ir čia dabar prasidės rugsėjo trečiosios dienos koncertų toks kaip rinkinys, nes išrinkau net tris koncertus, kurie, net ne tris, keturis koncertus, kurie ir rugsėjo trečiąją dieną nuskambės ketvirtadienį Vilniuje, tai kiekvienas galės rasti savo tinkamą ir norimą koncertą, tai rugsėjo 3 dieną ketvirtadienį estradoje Daujotas pristatys savo albumą Namelis prie miško, tai bus iš ankstinė albumo perklausa, o Daujotas, vardu Mantas Daujotas, yra tapytojas, abudu ir arklio galios būgininkas, taip pat grupės Skafandras bosistas. Mantas Daujotas debutuoja su savo solo muzikiniu projektu ir padovanos išskirtinę iš ankstinę naujo savo albumo Namelis prie miško perklausą estradoje. Kaip teigia pats atlikėjas, kūrėjas Mantas Daujotas, namukas tapo vieta pabėgimui nuo šurmulio ir akistatai su savo mintimis, tuo pačiu ir rame saugia zona kūrybai. Taip apie albumą sako Mantas, o visus, kurie žavėsi galbūt abudu, arklio galios ar skafandrų kūrybą, manau, kad tikrai turėtų žavėtis ir Manto Daujoto kūrybą, tai visiems, kam įdomu, rugsėjo 3 dieną, ketvirtadienį estradoje galima išgirsti Daujoto albumą Namelis prie miško iš anksto gyvai. Ir beje, įdomus faktas, kad albumas bus klausomas iš vinilo, taip pat estradoje perklausos metu bus galima ir įsigyti albumą gyvai, tai visus, kas domina, kviečiu nepraleisti. Ir vienas didžiausių koncertų ketvirtadienį, tai yra Akli albumo teatras pristatymas Lukiškių kalėjime. Aklų albumas teatras, ketvirtasis albumas, šiandien 12 valandą išvydo dienos šviesą be trijų singlų, kuriuos galėjome išskirsti anksčiau, tai šeštus metus lietuviškos muzikos scenoje skaičiuojantį grupį Akli pristato savo ketvirtąjį albumą, jie groja labai intensyviai, gyvai ir kaip visada nuoširdžiai. Cituojant grupės lyderį Kristijoną, jisai teigia, kad labai džiaugiasi naujų kūrybos etapų ir šiuo albumu. Nekantraujam juos pasidalinti su gerbėjais, albumas buvo rašomas kaip konceptas. Norėjau gilintis į savo bei kitų aplinkui atliekamas socialinės rolės. Tiek viešai, tiek ir už uždarų durų. Buvo gera rašyti ne vien iš asmeninės perspektyvos, o panagrinėti susikurtus veikėjus ir jų istoriją. Bei naratyvus. Ilgiau nei metus brandintas konceptas ir kūrybinės paieškos pagaliau nugulė į albumą teatras. Šiais metais Akli klausytėjams pristatė du singlus iš naujausio albumo Morfinas, įrašytas kartu bendradarbiaujant su grupė Mėlina ir Kopijos kopija įrašytas kartu su grupė Ba. Neužilgo išgirsime vieną Aklų kūrinį Morfinas įrašytą kartu su Mėlina, o aš tik priminu, kad Akli albumo teatras pristatymas įvyks šį ketvirtadienį Lukiškių kalėjime. Na, o kaip ir minėjau prieš tai, kad savo laidą atidariau Monikos Liu kūrinių Gulvių šauksmas kartu su Los Secretos de Pablo, tai tą patį ketvirtadienį ir rugpjūčio 3 dieną vyks ir šio albumo pristatymas. Tai albumas Šešėliai lange, išvydęs dienos šviesą visai nesiniai, nuskambės vasaros terasoje, tai tiem, kam smagu klausytis iš nostalgijos prikiltų dainų su nuostabiu Monikos Liu balsu ir nuostabiom Los Secretos de Pablo aranžuotėmis, kurtomis Jevaro Jasinskio, tai kviečiu irgi nepraleisti. Aš labai norėčiau apsilankyti visuose koncertuose, tačiau šią savaitę išvykstu trumpu atostogų, todėl palieku visą atsakomybę jums, kad jūs viską aplankytumėt. O dabar pakalbėjome apie aklus, tai dabar noriu pagroti Akli kartu su Mėlina kūrinį Morfinas.

Grįžtame į ant scenos eterį kartu su manimi, Ūlė Julija Mastikaitė, ir tęsime mūsų savaitės renginių apžvalgą, nes tai mes visą laiką ir darome laidoje ant scenos. Tai ką tik pristačiau kelis renginius, kuriuos manau, kad būtina nepraleisti ketvirtadienį, bet būtiniausia ketvirtadienį renginį aš pasilikau aptarti ant pačios renginių pristatymo pabaigos, nes manau, kad čia yra svarbiausias renginys savaitės, tai ketvirtadienį rugsėjo 3 dieną Start FM radaro renginys kartu su grupe Imbieras ir Skanorama. Start FM tęsia savo renginių ciklą Radaras, tai erdvė alternatyviai muzikai, kultūrai ir bendruomeniai. Šiame renginių cikle kiekvieną mėnesį Start FM išrenka Start FM radaro grupę, kurios muzika dažniau skamba Start FM eteryje, o viską vainikuoja gyvas susitikimas, nemokamas koncertas ir pokalbis su atlikėjais. Po ryškių susitikimų nuo pavasario per visą vasarą su Raudona šviesa, Friz, Vakaris, Mirė, Bohemos tarifų, Sacre Bleu, Felas ir Lik, šį kartą kviečiame į jautrų vakarą su grupė Imbieras. Iš Kauno kilusi alternatyvaus roko grupė savo skambesyje derina energiją, ramybę ir subtilius liaudies muzikos motyvus. Šis radaras yra ypatingas, nes tai jis vyksta kartu su Skanorama, o Skanorama vykdo savo vasaros uždarimo renginį. Ir Start FM kartu su Skanorama persikėlė į apokaliptinį pramogų parką Utopiją ir Skanorama vasarą prieš koncertą padarys savo kino sensą, bus rodindomas filmas Nutikimas su fortepijonu, tai laukia pilnas atviras vakaras kinui, muzikai, pokalbėms ir susitikimai su bendruomenė, tai rugsėjo 3 dieną, ketvirtadienį Utopijoje visi privalome susitikti, paklausyti Imbiero, pažiūrėti filmą ir pasimėgauti vakaru. Ir prasidant šiais mokslo metais. Tai toks būtų ketvirtadienio renginių ciklo tokia kaip rinkinio uždarimas. Na, o rugsėjo 5-osios naktį, penktadienį, prasideda festivalis Vilniaus dienos ir jame bus gausu nemokamų koncertų, susitikimų, workshopų. Tačiau vienas ypatingas renginys, kurį manau, kad turėjau privalėjau tiesiog paminėti, tai yra 4 Vilniaus klubai su vienu bilietu. Tai unikali Vilniaus naktinio biuro organizuojama programa, kur prie Vilniaus dienų jungiasi Vilniaus naktys ir kviečia atrasti naktinį Vilniaus gyvenimą ir jo kultūrą. Tai nuo 11 vakaro iki 6 ryto savo programas pristatys 4 klubai. Tai yra Ana Meša Butas, Corner Cafe, Elastika ir Gallery 1986. Vienas bilietas galios visose 4 klubuose visą naktį. Tarp jų nedaugiau kaip 20 minučių pėsčiomis, tai nereikės rinktis vieno, gali pradėti viename, tęsti kitame ir užbaigti dar kitame. Susidėliok savo maršrutą po Vilnių, 4 programos, skirtingos muzikos kryptys ir klubų bendruomenės. Galbūt klubas, kuriame dar niekada nebuvai, gali ir būti tas tavo stotelė, kurią gali aplankyti penktadienį. Daugiau informacijos gali rasti Vilniaus naktinio biuro puslapyje, o paskutinis penktadienio renginys, apie kurį labai noriu pašnekėti, nes tai man asmeniškai labai norimas aplankyti renginys, kuriame dėja negalėsiu toliauti, bet tai yra Smala meno centre vykstantis džiazo gitaristės ir atlikėjos Dominikos Mauliūtės koncertas, kuriame jinai pristatys savo Maisie Star Tribute programą. Tai į Smalą sugrįžta atlikėja Dominika Mauliūtė, jinai pristatys vieną įdomiausių alternatyvaus roko grupių Maisie Star programą, o pasirodymo dar ir bus rodomas filmas apie Maisie Star. 94 metais nufilmuotas filmas, įėjimas yra nemokamas, tai labai kviečiu pasinaudoti šią galimybę ir pasiklausyti puikios atlikėjos ir pasižiūrėti filmo. Tai aš manau kaip ir tiek apie visus renginius, kuriuos norėjau pristatyti, pakalbėjau ir kaip jau prasitariau laidos pradžioje, kad nebūtų šiandien taip liūdna, kad baigėsi vasara. Aš pasikviečiu į svečius komiką Andrių, kuris jis mums papasakos apie pirmuosius metus Vilnius Comedy Club klube ir manau, kad laukia linksmas pokalbis ir tikiuosi skambiai ir linksmai palydėsime vasarą ir prieš pokalbį su Andrium dar vienas Imbiero kūrinys Mano mielas ir susitiksime visai netrukus, pasiklausykime Imbiero.

0: Sugrįžtame į Start FM renginį eterį ir dabar jau aš sveikinuosi ne viena, su manim yra komikas, Vilniaus Comedy Club narys, jeigu taip teisingai pristatyt, Andrius Vasiljevas. Labas.
1: Labas, Ule. Labai malonu, ačiū, kad pakvietei.
0: Ačiū tau, kad atėjai. Mano pirmas klausimas, kaip tu gyveni ir kuo tu gyveni šią vasarą?
1: Gerai, aš šią vasarą visą gyvenu renginiais, stand-up komedija. Kiekvieną dieną lipu ant scenos, rašau, turėjau daug labai renginių, daug pasirodymų. Šiaip vasara pilna įspūdžių iš tikrųjų. Gaila, kad baigėsi. Taip greit prasidėjo ir taip greit baigėsi. Tau ne?
0: Man kažkaip labai keistai, bet aš visai laukiau, kol pasibaigs vasara, aš visai laukiau rudens. O tarp visų renginių, ar buvo daug muzikos renginių, ar buvo daug koncertų, ar labiau komedijos buvo?
1: Kur aš lankiausi pats iš muzikos renginių, man nesenai buvau The Spot in Fam ir Messius Mumpausen koncert.
0: Jo, mes ten ir buvom susitikę šią vasarą tam koncertui.
1: Ja, ten šiaip buvo labai geras koncertas. Man patiko jų tas ping-pong formatas, kur porą dienų sugroja viena, kebra, porą dienų sugroja kita. Aš pats labiau esu Despotin gerbėjas, neslėpsiu, labai daug klausau muzikos, man labai patinka jų naujas albumas, bet Messius irgi nustebino savatiškai.
0: Man kažkaip Messius yra labiau gal toks atlikėjas, kurio man norėtųsi klausyt kažkiam festivalį, kai tu gali prisėst ir klausyt, ką jis repuoja ir biškį paanalizuot. O Despotinai man, nu, irgi lygiai taip pat, aš jų gal šiek tiek daugiau klausau, daugiau pažįstu muzikos, tai man smagiau ir pasišokti pagal juos. Bet, žodžiu, smagu. Tai, žodžiu, aš žinojau iš anksto, kad tu esi repo fanas. Aš dar paprašiau tavęs, kad tu įmestų man muzikos. Tai jeigu teisingai išklausiau visas dainas, tai visos ten yra repo, hip-hopo dainos.
1: Beveik.
0: Tai galėsim neužilgo ir paklausyti dainų, o dabar dar noriu tave irgi pakamantinėti apie tos visus renginius, komedijos, kuriuos parasitarai. Tai žinau, kad neseniai buvot Euroture su Vilnius Comedy Club, buvot Vilniui, Varšuvai ir Berlyne. Tai ar gali trumpai papasakot, kaip ten sekėsi ir kodėl tik šiti trys miestai? Kaip taip atsitiko, kad į šitus būtent tris?
1: Čia buvo labai tokia greitai sugalvota idėja iš tos pusės, kad niekad nebuvom tokias idėjas dar sugalvoję, ta prasme, daryti pasirodymus užsienyje, Europoje kažkur. Tai padaryti tris eventus buvo toks, manau, geras pradinis taškas. Ir šiaip iš viso šitą idėją kilo padaryti po Europos turą iš to, kad Olego, irgi Oleg Šurajev, turbūt žinot, komikas, kartu klube dirbam daug, ir jo kolega iš New Yorko, komikas Aizėja parašė, kad galvoja atvykti į Europą, gal nori kažką paveikti, tipo, ir sako, tai davai darom turą. Ir iš to mes ir išvažiavom iš esmės.
0: Ok, tai keliesi jūs iš viso darėt turą?
1: Mes varėm keturiesi.
0: Keturiesi,
1: okay. Buvau aš, Olegas, Aizėja ir Silvijų Aaron, irgi komikas. Jisai pas mums daug pasirodo.
0: Jo, Vilniaus Comedy Club. O kalbant apie Vilniaus Comedy Club renginius, jūs pastaruoju metu, nu, turbūt beveik visą egzistavimo laiką ir buvot pasileidę labai daug tokių smagių, įdomių formatų. Jūs turėjote ir dar ir dabar turit komedijos taurės renginį turnyrą, turit dabar labai, man atrodo, gerai veikiantį Vilniaus turą su komedija.
1: Su busu.
0: Su busu, jo. Šiaip neseniai važiavau, bet vaikščiau Žirmūnuose ir pro mane pravažiavo tas busas. Ir aš buvau nustebęs, nes aš galvojau, kad čia tik centre vyksta šita pramoga, bet pagalvojau, kad okei, čia reikia šito Vilniaus krašto atvežę. Tai
1: taip.
0: Man įdomu, ar kaip vyksta šitas kūrybinių idėjų kūrimas renginių, ar yra vienas kažkoks mastermind behind visos idėjos, ar jūs visi brainstorminat ir ieškot formatų, kas galėtų veikti, ką norėtumėt išbandyti klube?
1: Aš manau, tai tinkama laika ir tinkama vietoje, tiesiog pagal aplinkybės tu nusprendi, ką tau reikia daryti. Jeigu jauti, pavyzdžiui, su Vilniaus komedijos turu, labai paprasta, kaip ir tu Žirmūnuose tą autobusą pamatėjai, taip ir mes pamatėm, kad stovi autikas dviejų aukštų su pradarytų stogu ir jame važinėja po 5 žmonės, tai mums pasirodė, kad čia yra absurdas, kodėl dar šito nieks nepadarė, tai šitą idėją tiesiog, kaip ir kitos, kyla iš to, kad iš noro pabandyti kažką kitai paįvarinti. Kad ir patiems linksmė, pavyzdžiui, komedijos taurės formatas, jisai man kuo patinka, tai jis nėra tik publikai fainas, bet ir patys komikai matosi, kad eina su dideliu azartu ir noru laimėti, žinai. Tai tą keičia visą.
0: O ar turnyre yra prizas komikams?
1: Jo, būna prizas, būna taurė. Be abejo. Ir jo, komikai varžosi dėl piniginio prizo.
0: Prizą. O, nu, aš man įdomu, paklausiu, koks yra piniginis prizas?
1: Piniginis prizas? Tai yra neatskleidžiamas skaičius pinigų, bet jeigu kas klaus, tai tikrai daugiau nei 1 milijonas eurų. Gali būti ramus.
0: Gerai, tai čia gal išklausytų, kažkas susintriguos, gal norės sudalyvauti, praturtėti netyčia.
1: Sėkmės jums, klausytojai, jeigu jūs esat komikai, tikrai sėkmės jums.
0: Gerai, tai aš, jeigu teisingai pamenu, Vilnius Comedy Club atsidarė apie spalį kažkur praeitų metų, gal net šiek tiek anksčiau, tai praėjo pirmi klubo gyvavimo metai. Kaip jūsų visa komanda jaučiasi po pirmųjų metų? Ar yra daugiau nuovargio ar džiaugsmo? Ir per visus tos organizuotis renginius, ar jūs jaučiatės, kad jau yra įdirbtas įdirbis ir kuo toliau, tuo lengviau? Ar gal kaip tik atvirkščiai, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių ir tuo sunkiau visko vyksta? Tai kaip atrodo tie pirmi metai?
1: Tiesos ir tame yra. Pirmais metais, manau, pirmi metai buvo tiesiog pamokų metai. Laikas, kada daug padaryta buvo klaidų, daug išmokta pamokų ir visas tas liko bagažų, iš kurio tu mokaisi ir kai darai visus kitus žingsnius toliau, tai tau padeda dirbti. Bet nereiškia, kad dabar yra lengviau. Man atrodo, kiekvieną kartą, kai tu darai naują renginį ar kai tu lipi su nauja programa ant scenos, tu viskas šiek tiek jaučias kaip pirmą kartą, kaip iš naujo. Tu nežinai, ar žmonėm patiks, tu nežinai, ar žmonės ateis į renginį. Dėl to visada yra toks jaudulys, atrodo, kad padarai vieną gerą šou ir visada yra baimė, kad jis buvo paskutinis, kurį tau teks padaryti. Tai yra tų baimių. Pirmais metais, aš atsiminu, mes labai darėm labai daug stand-up šou, daug open mic'ų, jų buvo įvairių, bet man kas patinka, kad su laiku išsigvildenom į tas kitus formatus, kaip turą su busu, kur yra kaip daug kam patinkantis, turbūt įdomiausias renginys šiuo metu, kuris net nevyksta klube. Tai tas irgi visai jokingai yra.
0: O norėtumėt daugiau kažkokių pasidaryti renginių ne klubo vidaus teritorijoje, tarkim, kažkur kitur dar persikelt be buso? Ar jo. Norėtumėt ir likti klube?
1: Jo, mes darėme vasaros vidury lauke stand-up show šalia mūsų klube esančiam miškelyje. Tiesiog pasistatėm patį sceną, prasivedėm šviesas, elektrą, pasikabinom užuolaidas, padarėm gerą backgroundą. Susirinko visai daug žmonių ir buvo geras vakaras. Pasisekė pasirodyti ir padaryti nuotraukas ant auksinės valandos. Tai labai gražiai atrodė viskas. Taip pat ir darysim dar vieną renginį ne klube už poros savaičių rugsėjo gale kažkur. Apie dar nepaskelbta, bet tai bus labai didelis renginys, labai įdomioj vietoj. Nenoriu dar atskleisti visų dalykų, bet žmonėm, kurie domisi, kur išleisiu pradinį įnašą, galbūt bus aktualu.
0: Bet komedijos renginys, ar labiau
1: taip.
0: Ekonomikos?
1: Ne, mes ne. Gal išmoksit ir ekonomikos pagrindų tenais, pamatysim.
0: Okay, o kaip tavo pačio, kaip tavo atsiradimas įvyko Vilnius Comedy Club?
1: Tai prieš daugiau nei metus laiko aš buvau geras draugas su Olegu ir jis man ir dar keliam komikam pasiūlė įkurti leiblą. Kitaip tariant, trupę žmonių, kurie kartu dirba ir pasirodo daro komedijos šou. Ir vasarą mes važinėjom daug kur į pajūrį, darėm ir pasirodymus čia Vilniuje ir Kaune. Ir visus atvirus mikrofonus, vietas, kur mes treniruodavome savo medžiagą, mes darydavom baruose. Ir jau prasidėjus rudeniui, pajutėm, kad nesigauna mum išbūti tenais bare ir padaryti gerą laiką savo, kad būtų patogu dirbti. Dėl to buvo paprastas sprendimas, tai paimti patalpas ir atidaryti klubą, kur galėtume jau dirbti tai, kaip mum patinka. Tai aš buvau tiesiog su ta visa kebra, mes ir atidarėm tą klubą ir pradėjom daryti renginius. Ir buvo labai įdomu, nes dar aš tuo metu jaučiausi labai kaip toks Ir dabar esu jaunas komikas, bet tuo metu buvau iš vis jaunų jauniausias komikas. Tai man visa šita, visi tie renginiai, kur darėm, visi pasirodymai buvo labai gera patirtis supras, kas yra sena, kaip rašyt bairius.
0: Ok, tai galėsim dar pratest apie bairius ir bairių rašymą. Dabar noriu pakviest pasiklausyti muzikos.
1: O.
0: Ir kadangi tu atsintėjai labai nemažai muzikos, aš tavęs noriu paklaust, gal yra kažkas, ką dabar norėtum išsirinkt, ką paleisčiau iš savo visų kūrinių?
1: Ok, tai galim paklausyti, aš matau, sąraše yra Despot, Infam, Narkotikai.
0: Šitą aš įdėjau savo nuožiūrą, tai...
1: Aš kažkada girdėjau, kad šitos dainos neleido radijoje dėl jos pavadinimo, tai štai ir mes sugrįžtam su Despot in Fam.
0: Na, jo, aš turiu
1: daina,
0: prisipažint,
1: kurios radijas neleidžia grot, bet mes ją grosim.
0: Kad
1: čia yra įspūdinga.
0: Aš visada tikrinu dėl keiksmažodžių vartojimo dainose ir šitą dainą visą išklausiau, paskaičiau lyriksus ir aš neradau to keiksmažodžio. Tai pagalvojau, kad leisiu savo paklausyti šitą dainą, eterį užgrot, tai dabar paklausykim Despot in Fam, Narkotikai, nelegali daina.

0: Grįžtame į Start FM eterį su laida ant scenos, kur esu aš, Ulė Julija, ir šiandien pas mane svečiuose Andrius, komikas iš Vilnius Comedy Club.
1: Tai, labas, Ulė, Julė.
0: Kadangi artėja antras Vilnius Comedy Club sezonas, tai ar gali trumpai arba netrumpai užsimint, kas laukia klube ar naujame sezone ir artėjančiame sezone?
1: Taip, klube nuo rudens mes startuojam su antru sezonu, kuris bus stiprus, turės gerus comedy show, tokius kaip stand-up showcase'ai, o Lego solo stand-up pasirodymas, labai rekomenduoju, ateikit. Ir be abejo, toliau judės autobusas, Vilniaus komedijos turas su busu, kiekvieną savaitgalį šeštadienį, sekmadienį, 5 valandą, laukiam visų, vietų yra labai mažai, jau tik nieks beveik netelpa, dėl to, jei dar turit kažkiek laiko, atsidarykit vilniuscomedyclub.lt ir nusipirkit bilietus. Jo, iš esmės, darysim beveik po komedijos šou kiekvieną dieną. Toks mūsų planas.
0: O aš žinau, kad jums startavo su komedijos klubu. Jūsų toks kaip ir dažniausias eventas vykęs klube, tai buvo open mic'ai, kurie būdavo nemokami žiūrovams. Ir aš šiaip esu girdėjęs, kad jūsų ir požiūris su to klubu buvo toksai, kad daryt nemokamus open mic'us komikų tobulėjimui. Ir ar galėtum apie tą požiūrį papasakot šiek tiek plačiau ir ar jisai leidžia jums išlikt konkurencingiems visoje, tai nežinau, net nebūtinai, kad komedijos rinkoj, bet šiaip eventų rinkoj, kaip patiems savo išsilaikymo prasme, kai vyksta nemokami eventai. Ir tada papildomas iškart klausimas yra, mačiau, kad rugsėjais yra fully showcase'ais padarytas, nu žodžiu, viskas užpildyta eventais, ir open mic'ų kol kas yra nepaskelbta, tai ar čia yra trumpam toks sustojimas ir jie prasitęs, ar kol kas daugiau dirbsi ties renginiais ne open mic'ais?
1: Jo, šitam sezone šiek tiek keičiam sistemą, tai from the ground up, nuo žemės į viršų lietuviškai, atsiprašau, mama, aš radijoj tiksliai. Sistema keičiasi į tą, kad vieša Vilnius Comedy Club programa, kuri skirta publikai, ji bus tik geri renginiai, tik renginiai, kuriuos mes žmonės kviečiam ir norim, kad jie ateitų ir pamatytų gerą komediją. Atvirus mikrofonus mes paliksime savo viduje, tarp komikų, komikai pasakos bairius tarp komikų, ir labiau atrodys kaip workshopo principu viskas. Dėl pačių atvirų mikrofonų, tai jo, visada darėm open mic'us nemokamai, su idėja, kad jie nėra geras produktas, skirtas vartotojui, tai yra renginys, tai yra vieta, laikas komikam pasitestuoti savo bairius. Netestuoti publikos, o patikrinti iš tikrųjų, ar jo užrašytas bairis, jisai turi kažkokios vertės. Ir jo, mes sudarėm labai daug tų open mic'ų kiekvieną dieną beveik. Ir jie buvo gera vieta tobulėti. Ir mes šiuo metu apie juos neskelbėm viešai. Bet jie niekur nedingsta, priešingai. Jie kaip tik vyks irgi toliau kiekvieną dieną. Tiesiog vieša publika nebus labai kviečiama į juos.
0: Neakcentuojama.
1: Bet open mic'ai viešiai open mic'ai, kur gali ir tai žiūrovai, jie niekur nedings, juos taip pat organizuosim tik rečiau, nes mes labiau norim dabar susikaupti į formatus, į tokius, kaip darysim, anekdotų vakarą, trečiadienį jis jau išpirktas, bet galite įsigyti dar bilietus kitai savaitai, ir istorijų vakarą su Mindaugu Papinigiu, tai su juo daug dirbam, rašom tą naują formatą, kad būtų geras laikas publikai. Tai pats open mic'as kaip konceptas, jisai niekur nedings, tiesiog klubas dabar labiau užsidaro į producerinę, workshopinę kontorą.
0: O prieš ką baisiau sakyt bairius naujus, prieš žiūrovus ar prieš komikus?
1: Wow.
0: Open mic'e.
1: Baimė, aš tai nelabai baimės jaučiu pasakot savo bairius. Bet baisu būna, skaičiau, kai būni naujoje vietoje, naujoje aplinkoje. Vilnius Comedy Club man jau yra labiau kaip namų aikštelė. Aš ten pasirodyti visada jaučiuosi gerai. Nesvarbu, ar tai bus trys kolegos klausantys, ar šiam žmonių pilna salė. bet kai darydom pasirodymus, tarkim, turėjom showcase'ą Nidoje, tai tada keičiasi dalykai, tada jau šiek tiek balselis dreba.
0: O ar labai skiriasi Vilniaus ir Nidos publika, nes aš asiuminčiau, kad Nidoj yra nemažai vis tiek Vilniaus publikos, tai ar jaučiasi kažkoks skirtumas, ar čia tik tais, nežinau, skirtinga scena, skirtinga aplinka ar tiek?
1: Jo, jaučiasi skirtumas ir dažniausiai taip ir būna, kai pasirodai kituose miestuose arba renginiuose, kurie yra nemokami, pavyzdžiui, nes nei Alytui pasirodžiau, tai į tokias vietas ateina žmonės, kurie nėra comedy crowdas, ne komedinė publika. Jie retai kada klausosi stand-up komedijos, gal mažiau žiūri, ir viskas to yra gerai, bet kas iš to gaunasi, kad kartais tavo bairis, kuris galbūt naudojasi ten referensais į kažkokius mažiau žinomus dalykus, nėra popkultūra, jis gali mažiau veikti. Ir aš tai esu daug pastebėjęs, buvo labai jokinga, kad turėjau vieną bairį, apie tai, kaip aš tikrinu bairius latviškai. Šitas bairis buvo, jisai labai gerai veikdavo klube ir mes nuvažiavom į Nidą ir man sako, Hebra, davai, uždaryk su šitu bairiu. Ir sakau, no way, nu negali būt, kad jis čia Ne. Ir jie mane vis tiek įkalbėjo ir aš uždariau su to bairiu ir jisai visiškai nesuveikė. Ir buvo toksai, tai va, viso gero, žinai.
0: Ok, o viškai užsiminiai, kad turite renginių su Minugu papinigu, aš esu mačiau.

0: galėsite pamatyti klube tikrai dažnai. Pasirodant šaukėsuose, kituose formatuose, viskas visada keičiasi dažnai. Mindaugas Papinigis yra irgi turbūt daugam staikmena jį matyti komedijos scenoje, bet labai man faina yra turėti, kad galiu sakyti, kad jis yra geras draugas ir kolega, ir mes su juo kiekvieną dieną dirbam ir ruošiamės išeiti į didžiąją sceną jau netrukus ir labai laukiu. Tuo pačiu yra, jis geras yra scenaristas ir labai yra smagu su juo dirbti rašant įvairius skečius ar kitus scenarius.
1: Ok, tai mes jau turim paskutinės eterio minutės mūsų laidai, dar norėsime pasiklausyti muzikinio kūrinio, tai dabar susakyk visus renginius Vilnius Comedy Club, kurių nevalia praleisti, net kad ir soldautas vis tiek, sakyk, minė, kad nusipirktų į renginius bilietus kitai savaitai.
0: Būtinai įsigykite bilietus į artėjančius Vilnius komedijos turus su autobusu. Būtinai ateikite paklausyti Olego Šurajevo solo stand-up programos antradieniais. Ateikite išgirsti gerą seną ir gerą anekdotą su Mindaugu Papinigiu trečiadieniais. Tuo pačiu nepamirškite užeiti paklausyti gerų, juokingų istorijų, istorijos vakare su Mindaugu Papinigiu, ir sekite visas kitas naujienas dėl kitų šou. vilniuscomedyclub.lt, vilniuscomedyclub Instagram'e, Facebook'e, visi kiti soc tinklai, kokius naudojat, nežinau, Twitteris, šito nereikia, bet visur kitur.
1: Visur galima yra žodžiu, Vilnius Comedy Taip. Club, o Andriaus Instagram'is yra Andrius Vasė, tai jeigu jums asmeniškai jį įdomu pasekti ir pastebėti, galite ir jį pasekti ir pastebėti.
0: Aišku, būtinai.
1: Ir šiam vakarui, paskutiniai vasaros dienai, būtų tiek renginių ir apžvalgų. Mes buvome su laida ant scenos, kurią vedu aš, Ulė Mastikaitė. Susitikime kitą savaitę pirmąjį 4 valandą, kur pasikalbėsime apie kitos savaitės renginius. O šiandien atsisveikinam ir dar prieš atsisveikinimą noriu priminti, kad ketvirtadienį ir rugpjūčio 3 dieną visus labai kviečiu susitikti Start FM Radaro koncerte kartu su Imbieru. O dabar skambės dar vienas Andriaus pasirinktas kūrinys, tai yra Great Day by Mad Villain, Mad Lib ir MF Doom. Tikiuosi gerai pasakiau. Tai va, tai pasiklausom.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I would do it like this, this, this,
2: this. Jūs klausote Start FM.
3: Start FM radaras.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: you sure know how to work that.
1: Jūs klausot.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilnius, žinom dar, atrybo rong, barada dar unis alam, jau harta aptimtas. Mėgė himmatė meka dar belendas, kągi mi chazė fengčizė bė mėgdoram be himmatė man jis dykšė, va, mes lezys, chazė, mes lezys,
1: start, esam.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausotės Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Jūs klausote Start FM.

kids in a swimming pool. I'm not brave.